تربیتو گاوس ام ریویتی نمونا یکی مین رسول آئی تربیت کرما کی بائیم میہوں ہی کرا گوتو گا لاؤمر گا کجایاں اشتی تاکے دس کد دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہی منے ایمی ہون دیکھے گوتو گا وسنم گے بینن کرما کانولا اکن کما گلون ہوری اچھی تن انگینی کن ایورون فودین تربیت کرما کی بائیم میہوں ہی کرا گوتو گا لاؤمر گا کجایاں اچھی تاکے دس کد دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہی منے ایمی ہون دیکھے گوتو گا وسنم گے بینن کرما کانولا اکن کما گولون ہوری اچھے تیتاں اینگے نکون ایورون فودین ویسنون ترین ویدالوا گوتو گا می مفہوم کی ایویس حالے گا مربی اکو نواتا مدرس اکو تربیت کرم گا اصول کا بلاگن وانا مفہوم نون ای تربیت کی ایور ما فولا دائرائی گا عمل کو گے نونی کامیاب وانا اچھے کرنو آتی تربیت کرم گا ایم فرطم سمال کن دین جہے کم کی کجا گے کی باگا اخلاقی میں صفتاں اشگے نوما مسکے کرما اکو ekujjege shauku verikan hu ilmen nuata hunare nuata fanne unganna dinu kujjaya ilmen nuata hunare unganna dinu mugaves beenun kurave etak goten ove igotta ki bayen mi hun hi kura gotuga mi fahakan as ijad ko fawa gotake ei rangalu hi yennu islam dinu ge emme kuri kolum feshigen tarbiyat kurum ga etaken ustubu beenun kuremun annakan tarihun fennan ebe امیہا انسانو نن ہدایتا رحمت کم گا مان اللہ فنو وی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میکم گاوس ایم ریویتی نمونا دکوا فاوے اتور اکلیگ فان اکلیگ فان گا اصحابو نن ارشاد دیوان اننمانی کن زوان کجکو ایس دننوی اے اللہ گی نبی آئے تیمن یا زینے کرمان حد دیواشے ہندو اصحابو نن اکجای نرہم گے بستر رد کروان فیٹے کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکم منا کروا فا اکجا اریہ گندوا فا حدیث کروی اے فاحش کنتا تبا گے ممیا اکو اہم میہ کو کرمان تبا روحینے ہیے اے نادر نویے مین اللہ گندی دننا میں اگو تکا ویس اکن اہم ویے کنو دینا میں او گاویر کما اکو حدیث کروی اے ویس میہ کو تبا گو تن امیہ گے ممیا درگو تن میدور امان نے دینے ڈنگ حدیث کروئے تیبا گے انہیں دریا کا اکہل فاحش کمیں میدوری وما تیبا ادھے مہیئے میہیں میگوتاں اکجا گے محرمنا بہے گوتاں مسوال کرو وما اکجا کم میں فہرکوس ہوا کفا اکن اگوتاں اویس محرم کامی دو نوما بارو علانے کم دننے وما امیہا میستکم ویس امیہوں گے محرمنا میں دو کانتا قرآنی اگوتا کم حدیث کرو وما ازوان کجایا ویسنجے دن اینا اٹکا ہیو دعا کرے بھی

السلام علیکم نودی ہے کہ میگا ہرٹس تیوہی ایف ایم اڈو ہم دائے میں ہائے ہم تیرین شاویہ نی میسی اسلا گے می ہفتہ گے فوری تم شوئنگ مرحبا درنوا می اسلا گے شو تاور من کو می ہفتہ ایکویس می گینس تینی ہفتہ بندن ہاس کو ہکر ہونی ہر می دے دو گے رے گنو اکڑی بین نو گڑی بین اور من گے می اسلا گے شو تا کوریا می دنی کوریا دائرو تیبے فنا ہم کو می رے گے شو ایم ویس بین ویرم گے فرصت تن من ہلوا لاف می ونی می رے گے می شو گس بین ویرم گے فرصت تن نانی پی ایس ایم اے آئیں ڈی ایف ایم نو دی ہے کہ می پیج ا میسج کول دیں وی ایرون اور می کولن گلا فرصت دے من دان ان گے تو شو فشانی آدھے گا متی ہماری تھی لوے کن لوے فہو می شو گے می بیعت کائی کی کوریا دائر ہم فاہا گا کولن اور من گے ہون تیرنا گلا واہ کا دکھا ہم گے اتروں ہاس کن شاویانی می سلسلا گے شو تکن کم میں ہفتہ کسا دے کم میں ریکو سے بگین اس تین لوے گے شارہ دیوے ہی لوے گے شارہ می بیویس می رے گے می شو گویس اکن ہما ہندان کول دے مون فورتما لوا می گین اس تینی

ناں اللہ ایم میہا انسان حدوا فا وانی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کی بین می ایم میہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کی بین افدوا فاوا ای دیکن بلوں گے داری فسکول ایف فہو قبیلہ تکا داری کول تکا ونہ تکن ایبامی ہن لیوی ایبایکو ان ایبایکن انگی دینی بے تعارف وے اڑمت تکا کم میہن حرما ایکو اسلام دینو گا گیتیما گے کم گے گلوں نوتا رحم گے گلوں گائم کون اے گلوں دے مہٹو من ورگ گدین انگوا فاوے گیتیما گے کم گے گلوں مکی نوتا آئیلی گلوں مکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا ترکن لبی دے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن لبی دے کمیم میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالبوم مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بیامی ہوں جہیلوں وے ہیتو ہوری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومو مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلو من اے بسوی شعیب گفانو دین گوالے بومن اکلے گفانو گے قوبو گے میہوں دیکھوڑ ویری وے اکلے گفانا دیما کری ابیا میہوں مفادین دننے بیواہ کا